Se shta sa no se bizna, shta sa në quja vidia, veroj sa sa në svatia, dasve, dasve to nishtaje, qo